kula urhandza tingoma ta vanghana uma swi ku kamba wena yimbela ngoma xidimi ngwani u ta ku tsokotsa kambe